0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

takve. E što ti je petak? Odmah je osjećaj bolji kod ljudi. Planski ili spontano. Dok se završi radno vrijeme, jel tako? Pa će onda poslijepodnevni večernji sati donijeti određene situacije. Vjerujem ugodne.

0: Opušteno je uvijek druženje uz RV radio. Nema tu nikakve napetosti. Mjuza kao najjače oružje. Želja je da je dobrim dijelom i vama. Pa sad...
1: Svako jutro! Dobro jutro!

0: Bosni i Hercegovini sve u znaku priprema za opće izbore koji će biti održani u nedjelju. Prvi put bit će održani uz biometrijsku identifikaciju birača i očitavanje glasačkih listića skenerima. Ipak postoji bojazan od pokušaja ometanja izbornog procesa, što bi moglo izazvati kaos te odgodu izbora. Vijesti. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve. Izborna šutnja u BiH počinje sutra ujutro u 7 sati. Traje do zatvaranja biračkih mjesta. Zabrana objave anketa pred nedjeljne izbore i na snazi je već od danas. Vijesti. U Brčkom počinje sanacija nesanitarne deponije vrijedna 21 milijun konvertibilnih maraka. Konačan cilj postići će se izgradnjom centra za upravljanje otpadom, a to predstavlja trajno rješenje za distrikt. Poručio je ovo gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Miglić. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Podgorici je izjavila: Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu do 2028. godine, te da će na tomu putu imati punu podršku Brisela. Vijesti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj sinoć, nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje. Pri tome je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Vijesti. Njemačka vojska planira osnovati svoju prvu pukovniju za bespilotne letjelice iduće godine. Kancelar Friedrich Merz upozorio je da je Njemačka suočena sa sve više ruskih hibridnih napada. Vijesti. Ruski lider Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja, tako i nuklearno, ukoliko bi došlo do napada na enklavu Kaliningrad. Sport. Večeras je na Bilinom polju u Zenici pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi izazov u Ligi nacija protiv Švedske. Vjerojatno izravna borba za prvu poziciju u grupi. Biće to večer punih tribina, glasnog navijanja i emocija. Večer je to u kojoj se Edin Džeko oprašta od reprezentacije nakon rekordnih 151 nastupa i postignuta 73 pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili preovladavat će sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, dijelom prije podneva, kotlinski i uz riječne tokove može biti magle. Danas najviša dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevaca maksimala.
2: Slušali ste Vijesti.

0: Nastavljamo misiju uvoda u petak, razbuđivanja ili kako na koji način na radnom mjestu dok vozite u nekoj svojoj prilici koja god da je. 8:06. Petak je prvi kroz 10:02:26. Drugi listopada, oktobra. Energija gore, obaveze na tišanju. Petak. Dobro jutro, dobro jutro. Kako je ORV svijet? Je li sve pod kontrolom? Spavali kvalitetno? Nešto lijepo sanjali?
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Da, ne pita jeste li spremni, samo kreći. Ali weekend mode se očitava. Weekenda ćemo mi ovdje napakirati kao izvođač i sve one hitove koje ćete vi zatražiti. Danas se ne spušta gas, danas se diže vibe. Recite ljudi, još malo pa je radni tjedan arhiviran, a vikend aktiviran. Jel dobro ovo? A, da, petkom ekstra slogan. Ne znam od kuda mi dođe, ali može biti i praksa. Radni tjedan gotovo arhiviran, vikend aktiviran. Viber je studijski broj za vaše pisma 063 422 126.

kičima za zauvijek. Evo i vi ste sami odmah reagirali, ono, jel da, nota je uradila svoje, svaka čast, Miro, dobro jutro. Molim lijepo, dobro jutro i vama, to mi jeste misija da je dobro jutro svima vama koji ste uz mene. Ne bude bude neželjenog kao ovdje, kako dobivam informaciju. Teška prometna nesreća dogodila se na magistralnoj cesti Živinice Kladanj Đurđevik. Potpuno je obustavljen tamo kroz Đurđevik promet. Za putnička vozila osiguran je alternativni pravac preko naselja Kovač. To je onaj dio stara pruga Živinice. Ima jutarnje magle, ima zavrzlama, ima dosta gužve. Petak jutro, bit će i poslije podnema svo vrijeme, ne samo u ova razdoblja. Zato ljudi, sedmere oči. Ne dva naprijed, dva na potiljku. Zbilja zbog svega onoga kako se pa i ponašamo u samom prometu. Valja otvoriti sedmere oči. Imate li još neku dojavu? Imate li lijepu vijest? Imate li dobru najavu? Imate li pozdraviti nekoga? Možda i čestitati? Uputiti poruku šifrirano, ja ću tako i plasirati kroz eter. Nešto Friday-asto. Jednostavno, samo prijedlog za hit. Javite mi to. Dežura sam, vaš suport sa najboljim hitovima. U studiju RV Radija na broju 063 422 126.

0: Pozdrav svima vama koji ste preko granice. Povezani smo, tu je radio Mož. Svi smo na jedno mjesto, 8:25. Hoćemo malo emociju probuditi kod bosanskih navijača. Edin Džekose, legendarna 11-ica. Oprašta večeras od reprezentativne majice. Zadnji nastup u dresu reprezentacije protiv Švedske u Ligi nacija. Obratio se Džeko i na presici zajedno sa selektorom Barbaresom. A kratko ću sada, pa ne znam hoću li doliti ulja na vatru i kod vas BH navijači, ali kasnije ću mi to razraditi još, pa čuti izjava još, pa malo nabrijati, pa malo još tifo fazon ovdje, štimung napraviti. A sad ovako, Džeko, kakav je osjećaj?
1: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni.
0: Da.
1: Neki pritisak u grudima tu. Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
0: Težak način. Decenijske igre za reprezentaciju, toliko pogodaka, toliko nastupa, kako li će to večeras i navijači ispratiti? Ajde, kasnije ćemo opet još velim dodati. Jackson. Jedna zanimljivost iz Sarajeva dolazi pa u susret njegovom oproštaju. U Sarajevu će vapi neće brojati ona srednja porcija. 10. Večera se časte. Svi koji dođu jesti će vape u Sarajevu sa još jednim dodatnim ćevapom. Servirat će se 11. Sukladno broju 11 na majici Džeke. Sad će se ljudi ibretiti, oni koji žive vani, pa reći,

0: 1. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko Banja Lučka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: su, mnogi će ih potegnuti a iz ovih krajeva. Ništa, do kraja družbe imamo dosta vremena, ona traje do 13.05, pa ukoliko neke ekipe baš ono, u tomu razdoblju imaju putanju k Bilinom u polju, odnosno Zenici, zamolit ću, prijavite se, recite kakav je krug očekivanja, osjećaj i sve ono što se vezuje za isto. Ajmo kroz prometnu centralu. Sada je 8 sati 32 minute.
1: ORV prometni infocentar.
0: Tako je, dobro jutro ćemo poželjeti u BH Automoto klub.
2: Jutarnja magla u Kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez.
0: MUP-o bi se okolo najavili sljedeće. Tek jedan zvanično službeno najavljen radar i to u Banovićima, ulici Patriotske lige. Ima zato vaših dosta dojava. Hvala lijepo, reporterski kolegijalnom. Mjesto se zove Čehaj Ali Company. Eto, precizno da znate. Da li je samo patrola ili je i uključen radar? Možda otkrijemo i kasnije. Neka dojava dalje koje slijede s vaše strane. Pozdravi Lukavčanima.

0: je li istina ovo, a što pjevaju ljudi, ono kad se smješka djevojka, obraćaš ju se, ona se smješka, to znači da je spremno i ljubljenje, ma ajde molim, šta pričaš. Sada je 8 sati 40 minuta.
1: Radio Valentino.
0: Ko se smješka u ljubavi, kome ne ide baš onako kako je zamišljeno, ko ne živi ljubav, ko ne želi ljubav, kome se tek sve to treba desiti. Ovako su taroti kazali astrolozi u najavi za ljubavni dan. Ovnovi su u inicijativi. Bikovi su spremni za novu ljubav. Blizanci su nestrpljivi. Rakovi su pod ljubavnim pritiskom. Lavovi i djevice su nesigurni u ljubavi. Slijede zanimljive stvari za vagu. Škorpioni su hladni. Slijede ljubavni problemi za strijelca. Jarac je u naletu. Vodenjaci su ljubavno opterećeni, a ljubavna nesanica mori ribu.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vozilu.

Ovdje bi svima vama koji ste se već orijentirali za zauvijek. Čekaj, brojiš za 100. Ma ja ću brojati do 550. Toba koje ćemo provući kroz playlistu, kroz ETA radio. ORV radija. Bilo da ste ovdje bliže ili negdje udaljenije kilometrima. Ma svi smo jedno. Svi smo u jednom kolu, ono što bi se kazalo. Miroslavu pozdrav par vašim pisama. Može li, trebaš li me? Prijavljujemo slušanost Osijek. Hvala vam lijepo. Apsolutno. Pa ja mislim, pa rijetko koja smjena prolazi, da ne pustim taj megahit. Decenijski. Eni i Matija, trebaš li me? Može li za našu konekciju uz radio? Ma može, nešto ću u obliku konekcije pronaći, nema problema. Samo da ovamo još uzvratim pozdrave. Dino Dvornik je u pjesmi poželjen. Pozdrav Brčko. Hvala lijepo. Da, zastoj nije moguće provoći kroz Đurđevik. Nažalost, evo, tragična je prometna nesreća. Došao sam do podatka, poginuo je pješak u Đurđeviku jutros. Muška starija osoba je u pitanju. Udario ga je automobil, čovjek je umro. Nemojte dozvoliti ovakvo što, nemojte dozvoliti da samo jedna iskra nepažnje košta pa nečijega života. Oštećenja na limenim ljubimcima, nekim traumama koje se nikad ne mogu izbrisati. Kako god, ljudi, svi se vrsmamo, ne pazimo puno puta, ajmo biti iskreni prema sebi, staviti ruku na srce i kazati ono što je fakta, nažalost, na našim prostorima. Opet se vraćam na onu informaciju, brutalno je, koja nam dolazi od relevantnih evropskih statističara, čak 81%. Više prometnih nesreća i svega neželjenoga događa se na našim cestama ovdje u odnosu na EU prosjek. Pa to je ono da se uhvatiš za glavu, da te boli glava čim sjedneš u automobil. Dalje ste kazali, može li nešto od kolonije tipa 1001 noć? Ma može, dodat ću i to. Veliki pozdrav i vama. E, nećemo ovo. Neki žanrovi nisu prilagođeni dnevnom terminu. Petak mod, neke manje brige, neke više muzike. Obaveze, polakice. Vikend je, neka u stvari obaveze ostanu iza nas, a vikend ispred nas. Dobar osjećaj, odmor, predah od svega i od svih. Sviram, vas pozivam da se prijavite, ljudi. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Može li jedna rođendanska lijep pozdrav? Ma može, Danis, pozdrav i za tebe i za slavljenicu ili slavljenika. Samo napiši lijepo i ja ću to provući, onako nam je horoskop u idućemu sadu.

0: 9 je, vijesti na ORB-u. Prije toga samo jedna reklamna poruka.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: teška nesreća kod Živinica jutros u Đurđeviku. Pješak muškarac starije dobi poginuo je nakon što ga je udario automobil. Promet je na ovoj dionici magistralne ceste obustavljen do okončanja očevida. Odvija se alternativnim pravcima. U Bosni i Hercegovini sve u znaku priprema za opće izbore koji su u nedjelju. Prvi put bit će održani uz biometrijsku identifikaciju birača i očitavanje glasačkih listića skenerima. Ipak postoji bojazan od pokušaja ometanja izbornog procesa, što bi moglo izazvati i pravi kaos, te odgodu izbora. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve. Izborna šutnja u BiH počinje sutra ujutro u 7. Traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju navečer. Zabrana objave anketa pred nedjeljne izbore na snazi je već od danas. U Brčkom počinje sanacija nesanitarne deponije vrijedna 21 milijun KM. Konačan cilj postići će se izgradnjom centra za upravljanje otpadom, što predstavlja trajno rješenje za distrikt. Ovo je rekao gradonačelnik Siniša Milić. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Podgorici je izjavila da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, a do 2028. te da će na tomu putu imati punu podršku Brisela. Veliki neredi u Francuskoj, gotovo 2000 ljudi je privedeno nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje. Pri tome je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Njemačka vojska planira osnovati svoju prvu pukovniju za bespilotne letjelice iduće godine. Kancelar Friedrich Merz upozorio je da je Njemačka suočena sa sve više ruskih hibridnih napada. Ruski lider Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje i kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila upotrebu svih vrsta oružja, tako i nuklearno, ukoliko bi došlo do napada na ruske enklave.
1: Sport.
0: Večeras je na Bilinom polju u Zenici pred nogometnom reprezentacijom novi izazov u Ligi nacija protiv Švedske za prvo mjesto u grupi. Biće to večer punih tribina, glasnog navijanja, ali i jakih emocija. Večer u kojoj se Edin Džeko oprašta od reprezentacije. Legendarni bosanski kapetan nakon 151 nastupa rekord na 73 postignuta pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će, kažu meteorolozi, preovladavati sunčano vrijeme, ujutro dijelom prije podneva kotlinski uz riječne tokove maglovito. Dnevna temperatura između 21 i 26 Celzijevaca maksimalno.
2: Slušali ste

0: legendarne 90-ke.
1: Slušali smo si Bloki So Strung Out. Nastavljamo misiju, 9 sati 6,5 minuta. Friday, 2.10.2026. I'm so strong. Malo je ljepše, puno prijatnije. No, a ranije jutros kada su vanjsko-temperaturne vrijednosti u našem okruženju bile blizu ništice. A sada je to na finih, plus 11 celzijevaca.

0: Ako slušaju ORV radio, prijavljuju se, etiketiraj, ispečatiraj neki dobar hit. Može regija, urbano, može svjetska scena. Vajberica vrijedi, pošta na brojku u bazi 063-422-126. Rekao sam ja malo prije, pretpostavljam da će se neki od vas uputiti pravac Bilino polje, put Zenice, road Zenica. Go! Ajmo čuti Chemical Brothers, zato stvari go.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Reporteri bez granica, pardon, reporteri lutajući. Također u svojoj radnoj misiji pravac Zenica. Ajde neka dobra, ne znam, priču neku nam servira, snimite tamo i s navijačima. Koliko će biti suza, na koju stranu će sve teći. Zbog oproštaja velikoga Michaela Jacksona, pardon, Edina Jacksona od reprezentativne majice. I sve ono što bude zanimljivo. Tako, lutajući reporter, poz z, ugodna vožnja. Ma bolje ovako ranije izbjeći gužu ono kada krenu svi.

Daj mi na muku. Nekome je vikend rada. Dobro, ima nijednim dijelom, a drugi dio vikend rada. Pa nema tu pravila, danas te melje mašina dok te ne samelje, odnosno... dok ne kažeš, više nisam, ne da nisam za mirovinu. Dobro jutro, dobro jutro. Neki ugodna vožnja i najljepšim mladenkama. Čovjek ostvari svoje ciljeve u životu, jel da postigne ono željeno onomu što teži. Na kraju postigne, to znači da je uspjeh... uspjeh kod onih koji znaju kako će i šta će. Pucamo ovdje sada u ovom bloku hitova, ne stvarno. Ajde malo animiraj Friday i ti cijenjena, cijenjeni koji ste mi tu. Pošaljite neki prijedlog za dobar hit. Imate posjetu nekome nešto kazati, poručiti.

0: Hello Friday. Kakav niz, evo petkastoga malo, tu su nas spakirali Florida i Derulo. Hello Friday. Hello, vozač.
1: ORV prometni infocentar.
0: Evo nas u vašoj rubrici. Kakve su značajke koje nam dolazi iz BH Automoto kluba?
2: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez.
0: Što se radarskih kontrola, najprije onih službeno najavljenih iz MUP-ova okolo tiče? Imamo radar na teritoriju Tuzle, nadomak grada, par selo se zove Naselje i u Banovićima Banović selo. Eto. Simbolika. Ok, na graničnim prijelazima nema gužvi za sada?
2: Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musa.
0: Hvala vam lijepo, evo upitaću vas koji ćete se na eventualno neki od graničnih prijelaza, u stvari bilo kamo da se vozite kroz grad, kroz naselje, javite. Ogromna je koncentracija ljudi koji voze, a uz naše frekvencije ili naš stream, pa eto, bit će vode, donijeti vodu i info. E sad ćemo mi malo odmaknuti dalje, pa završiti na kraju i u prelijepoj Opatiji. Tamo naš Josip kaže: Miroslav, jutro, malo da dignemo i elan za posao, dignemo kolegicu sa pjesmom. Jeste, eto, a da. A moraš ljepši spol malo, jel, i zaštititi, odnosno pa ako treba i podmetniti leđa, jel da, iskoristiti to, pa vrati se to dobrim, na kraj krajeva. U svakom slučaju, za vašu motivacijsku i za sve ono što ćete podobno sam danas obaviti na poslu iz odmarati.

0: 9 minuta pred 10 sati. Hoćemo još malo čuti figuru dana, hoćemo. Edin Džeko, emotivno je, večeras, zadnji nastup. A ja bih rekao, možda se čovjek predomisli. Znaš, ono, bude to oproštajno, ne mogu više, neću više, pravo je vrijeme da odstupim. Sve okej, okay. Ima puno mlađih, neka na njima ostane budućnost. Ali se opet preko noći ili za nekoliko dana promijeni mišljenje. Iako pa, evo, nogometni Paganini, Luka Modrić, par mjeseci je stariji čovjek od njega, još uvijek je mašina koja se klanja cijeli svijet. No, ostavimo to ipak za Džekina razmišljanja. A ovako je rekao na presici jučer.
1: I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i koji koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
0: To je to, maks profesionalno i u ovakvim trenucima. A navodno, ne zna se još repertoar, ali poslije utakmice bi trebali biti oni centralni trenuci povodom Džekina oproštaja.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je
6: na ORVL.
7: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Teška nesreća jutros kod Živinica u Đurđeviku. Pješak, muškarac starije dobi, preminuo je nakon što ga je udario automobil. Promet je na ovoj dionici magistralne ceste i dalje obustavljen do okončanja očevida. Odvija se alternativnim pravcima. U Bosni i Hercegovini sve u znaku priprema za opće izbore koji se održavaju u nedjelju. Prvi put bit će uz biometrijsku identifikaciju birača i očitavanje glasačkih listića skenerima. Regulatorna agencija za komunikaciju je podsjeća sve. Izborna šutnja u BiH počinje sutra ujutro u 7, traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 19. Zabrana objave anketa pred nedjeljne izbore na snazi je već od danas. Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćilo da od danas nije moguće podnijeti zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika veleposlanstva na konsultacije u Sarajevo. U Brčkom počinje sanacija nesanitarne deponije vrijedna 21 milijun km. Konačan cilj postići će se izgradnjom centra za upravljanje otpadom i to predstavlja trajno rješenje za distrikt. Ovo je rekao gradonačelnik Siniša Miljević. Veliki izgredi u Francuskoj, gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi đaka zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje. Pri tome je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Njemačka vojska planira osnovati svoju prvu pukovniju za bespilotne letjelice iduće godine. Kancelar Friedrich Merz upozorio je da je Njemačka suočena sa sve više ruskih hibridnih napada.
1: Sport.
0: Večeras je na Bilinom polju u Zenici pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi izazov u Ligi nacija protiv Švedske za prvo mjesto u grupi. Biće to večer punih tribina, glasnih navijanja i jakih emocija, jer je noć u kojoj se Edin Džeko oprašta od reprezentacije, a nakon rekordnih 151 nastup i postignuta 73 gola.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano vrijeme. Dijelom prije podneva kotlinski uz riječne tokove maglovito. Dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevaca maksimalac.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Ajmo dići jednu ili obje ruke. Sam, ukoliko nije ono, legendarno iznad realista. Da čujemo se, profesore. Prije podne
1: uz Miroslava i uz samo hitove na ORV-u.
0: Jeste, kumujte i dalje playlisti, odnosno hitovima koje ćemo pržiti. 10:06, ja sam u bazi na Viberu, studijski je broj 063-422-126. Jesmo se motivirali dovoljno, svi na nogama laganim ili čvrsto otlo, jesmo?
1: ORV.
0: Da, pomaže. Dobra mi uza, u vašoj pratnji, ma šta vi radili? Radili, ne radili, vozili se, plandovali, kovali planove, nekome smetali ili šta sve već. Može, kako da ne, Amadeus, dodam Lexington također. Eto, malo opuštenije, neka bude i narodnog veselja, pod navodnicima, sa primjesom ovoga portugalskog naglaska u pjesmu. Ekipo! Ovaj ritam nije kriv što petak postaje sve zanimljiviji i zanimljiviji.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu. ORV Radio.

Moblek. Ja, more, hoćemo li nastaviti u dobrom ritmu? O, da, pa to nam je jedna od glavnih zadaća. Prije toga, par vaših reporterskih vozačkih dojava pisama. Prije svega, ja ću izvijestiti vas koji ste u Živinice pa dalje zbog teške prometne u kojoj je život izgubila jedna osoba jutros. Sada se kroz Đurđevik prometuje, ali usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još očevid nije potpuno završen. Dalje ste kazali, Tuzla, poveznica Skojevska, odnosno ulica Armije Bih sa novim naseljem. Tu imamo jednu kontrolu, patrolu na cesti kod druge kapije. Kod druge kapije vojarne u pravcu novoga naselja. Hvala vam lijepo za ovu dojavu i prijavili ste saobraćajku u Mihatovićima na teritoriju Srebrenika. Hvala lijepo za dojave. Blicamo dalje, pod kratkim svjetljima vozimo i po PS-u, odnosno držimo se pravila. Brzo se vraćamo i kroz cijelu rubriku sa informacijom više.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: ORV Radio.

Že uslijediti petkom. Ja imam podatak o dvije radarske kontrole okolo, teritoriji distrikta Brčko van grada, poveznica naselja Bukvik, Cerik. Trajaće ovaj radar do podne, a do 14 u Olovu na adresi Bjeliš. Imate vi neku informaciju korisnu, bilo koje vrste drugim vozačima, javite mi to na Viber studijski, broj 063 422 126.

0: Iglesias, Sean Paul, jer fiesta.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Nek nema jedino fiesta dok vozite, rubrika za vozač.
3: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Špica

12 minuta pred 11 sati, ajmo malo iziritirati zvijezde, odnosno čuti šapat, bolje kazano, zvijezda po ljubavnomu polju, polju strasti. Za ovaj Friday, po horoskopskom znakovlju, to će zvučati ovako. U ovnovi, upornost partnera može vas malo nervirati, ali ćete ipak cijeniti pažnju koju vam pruža. Slobodni ovnovi mogu biti danas izbirljiviji, no inače. Pikovima poruka dana, emocije su pojačane. Moguć je iskren razgovor koji može dovesti i do pomirenja ukoliko je bilo tenzija zadnjih dana. Kod blizanaca, radoznalost vodi ka zanimljivim pričama sa partnericom partnerom. Moguće je da ćete saznati i nešto što će promijeniti vaš pogled na određene situacije. Račice, rakovi, vi ste danas osjetljiviji, no obično, pa pokušajte da ne reagirate impulzivno. Nije svaki komentar razlog za raspravu, vama je poruka dana. Lavovi, vaš šarm lavovi dolazi do izražaja danas, lako privlačite pažnju. Zauzeti lavovi mogu uživati u lijepim trenucima s njom njim. Djevice, partnerica partner će cijeniti vašu praktičnost i iskrenost. Otvoren razgovor može dodatno učvrstiti vaše odnose. Page, vi ste u centru pažnje danas. Partner ili simpatija posebno će obratiti pažnju na vas. Jesu li vage zvijezde dana? Ko škorpiona malo tajanstvenosti, vaša tajanstvenost vas čini u stvari privlačnim, ali ona ili on mogli bi poželjeti malo više iskrenosti i otvorenosti, a ne globalne zastupljenosti. Strijelac, u vezu unosite optimizam i dobru energiju, dok slobodni strijelci mogu upoznati zanimljivu osobu. Jarac, poruka dana. Partnerica partner očekuje vašu podršku i razumijevanje. Pokažite osjećanja umjesto da sve pokušavate riješiti sami ili sve završi samo na riječima. Vodenjaci, zanimljiv razgovor privući će vam pažnju. Netko ko se vrzma oko vas, a do sada pa i niste obraćali previše pažnju, moguće razvit će se i nešto više. Ribe, vi ste skloni danas povlačenju i pretjeranom analiziranju. Pokušajte biti blaži prema sebi, jednostavno njoj, njemu, s druge strane, kažite otvoreno šta vas muči. Rođendanska čestitka. Na kraju ove rubrike, blic rubrike, horoskopski šapat zvijezda. Čestitka rođendanska za one koji su rođeni u znaku, ili vaga, sada dominiram. Na 2.10. Sve najbolje ljudi, vaš je dan, sretan rođendan.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. na ORB-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina u nedjelju bira novu vlast. Mogu li izbori promijeniti političke odnose u našoj zemlji? Završnicu kampanje ponovno obilježavaju pitanja odnosa triju konstitutivnih naroda. Položaj Hrvata i izbornog zakonodavstva, budućnosti entiteta Republika Srpska, ali i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Vijesti. Cijene goriva na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini značajno su porasle minuloga mjeseca. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je i 4 km. Na najave iz BH grupacije za promet naftom da bi gorivo moglo poskupjeti i na 5 km po litru, iz grupacije poručuju da o tome u ovom trenutku nema smisla govoriti. Vijesti. Na svjetskom tržištu cijene nafte uglavnom jutro stabilne, dok investitori procjenjuju suprotstavljene signale o globalnom snabdijevanju, uključujući mogućnost novih tenzija između SAD-a i Irana, ali i znakove oporavka isporuka s Bliskog istoka. Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćilo: od danas nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika veleposlanstva na konsultacije u Sarajevo. U Brčkom počinje sanacija nesanitarne deponije vrijedne 21 milijun km. Konačan cilj postići će se izgradnjom centra za upravljanje otpadom. To predstavlja trajno rješenje za distrikt. Riječi su gradonačelnika Siniše Miglića. Očekuje se da će oko čak 400 škola u Francuskoj danas ostati zatvoreno, nakon što su učenički prosvjedi, započeti zbog problema u obrazovnom sistemu, na nekim mjestima prerasli u nasilje. Europska i automobilska industrija nalazi se u dubokoj krizi i njezina poduzeća se zatvaraju, dok će ljudi u Europi uskoro uglavnom voziti kineske automobile. Ovo su riječi ruskoga predsjednika Vladimira Putina. Sport. Večeras na Bilinom polju u Zenici pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi je izazov u Ligi nacija protiv Švedske, prvo za prvo mjesto u skupini. Biće to večer punih tribina, glasnog navijanja, ali i izražene emocije. Večer u kojoj se Edin Džeko oprašta od reprezentacije nakon rekordnih 151 nastupa i postignuta 73 pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana, kažu meteorolozi, preovladavat će sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama između 20 i 26 Celzijevaca maksimalac.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: pa trenuci prije podneva koji se odbrojavaju do 12. 11.6.5.
1: ORB. Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan svima koji ste uz naše frekvencije ili koji ste nas naklikali na streamu i službenoj stranici. www.valentino.bh.com. Na plus 17-18 celzijevaca, posve prijatnih. Šta nam slijedi dalje? Danas nam slijedi ostatak petka uz najbolje hitove i pa trudit ćemo se zajedno s vama. Kombinaciju bez greške. Ja kažem radni tjedan, polako ali sigurno se arhivira, a vikend aktivira. 063-422-126, Viber je ORV, broj za tvoj hit prijedlog. Možda neko zavrzlamo, možda nekoga malo ono dotaknuti, jel da, zagolicati, možda isprovocirati, prozvati ukoliko zabušava na poslu. Ukoliko je mozak opterećen bilo čim, daj si malo relaksacije, zatraži neku pjesmu koja će popraviti. 063-422-126, Viber i ORB broj.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Hello everybody.
4: Hello, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome. Želim o...

0: Nakon ovoga inkognita od strane Lexingtona, cao pola 12 prošlo. 11.31 precizni moramo biti, mi smo radio mediji. Idemo se voziti zajedno sa vama, idemo po rubriku Promet na ORV Radija. Petak.
1: Petak. Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, špica će ići. Gužva je cijeloga dana posvuda. Radarske kontrole okolo službeno najavljene. Na distriktu Brčkovan grada, poveznica naselja Bukvik Cerik. Radar skida sve do podne. Kosteka, mjesto radi na teritoriji Banovića i Zeničko-Dobojski kanton Olovo. Adresa radara je Jeliš. Imamo li vaših dojava zadnjih 15-30, ono, akademski za vozače minuta, kako je zastarila ne bi informacija, ima. Hvala. Inspekcijska kontrola u pravcu Orašja, poslije skretanja za Vidovice. Šički, kada krenete, vozite se prema gradu Tuzli, a radar je kod benzinske pumpe. Je li to sve? Sad za sam mislim da jeste. Inspekcijska kontrola u Solini, Tuzla, je li još uvijek aktivna? Hvala. 063-422-126. Viber ORV radija je za vaše dalje dojave, a i prijedlog za neki dobar hit. Ajde sada ovako, zajedno sa Vučićkom u pjesmi, odstranimo eventualne ološe koje bi se ili približili, ili koji mogu biti dio vašeg zračnog prostora. Ugodna

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Džeko, Džeko, a kako si uočio večerašnje oproštajne utakmice?
1: Pa ne znam nekako kako se približava sve. Sve sam onako emotivni.
0: Da.
1: Neki pritisak u ljudima tu, ono.
0: Steže.
1: Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko, ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto. Na taj način.
0: Svašta nešto. Mišaj se emocije, mišaj se osjećaj. 20 godina nosio je reprezentativni dres. Rekordno postigao pogodaka. Najviše odjenuo reprezentativnu majicu od svih. Kako god. Da li se nije potrefilo to da osvoji nešto? Digne pokal kao kapetan. Nije generacijski onako usklađeno ili šta već? O tom potom. Definitivno jedan od zmajeva ide u legendu.

ŠDNS na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Od nije na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: BiH u nedjelju bira novu vlast. Mogu li izbori promijeniti političke odnose u našoj zemlji? Završnicu kampanje ponovno obilježavaju pitanja odnosa triju konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i izbornog zakona, budućnosti entiteta Republika Srpska, ali i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Uoči predstojećih općih izbora u BiH, službeni Berlin izražava zabrinutost zbog pokušaja osporavanja novih izbornih tehnologija, dok njemački dužnosnici upozoravaju na usporavanje EU integracija i prijetnje državnom poretku. Spominju i sumnjaju i na ruski utjecaj. Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćilo da od danas nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika veleposlanstva na konsultacije u Sarajevu. Cijene nafte uglavnom su stabilne jutros, dok investitori procjenjuju suprotstavljene signale o globalnom usnabdijevanju, uključujući i mogućnost novih tenzija između SAD-a i Irana, ali i znakove oporavka isporuka sa Bliskog istoka. Poljska uvodi zakon kojim će se smanjiti cijene benzina i dizela u toj zemlji, i to na način: uvest će porez na višak profita za naftne kompanije. Vlada će iskoristiti prihode od poreza na dobit za financiranje revidiranog paketa cijena goriva. Hoće li uslijediti i druge europske zemlje? U Brčkom počinje sanacija nesanitarne deponije vrijedna 21 milijun KM. Konačan cilj postići će se izgradnjom centra za upravljanje otpadom, i to predstavlja trajno rješenje za distrikt. Ovo je poručio gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Miglić.
1: Sport.
0: Večeras na Bilinom polju u Zenici pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi je izazov u Ligi nacija, i to protiv selekcije Švedske za prvo mjesto u grupi. Ovo će biti večer punih tribina, glasnoga navijanja i kao nikad emocija. Večer u kojoj će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije. I to kao rekorder. Nakon 151 nastupa u državnom timu i rekordno postignuta 73 gola.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama između 20 i 26 celzijevaca maksimalno.
2: Slušali ste

0: Metallica i hitovi rasturaju radio Eter. Da, da, mješavina, dobi su ovo mešavi za me. Legendarne zlatne note pomiješane sa današnjicom. Lady Houdini za Dobar dan u RVOvci.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Radarska kontrola, ja ju jednu jedinu imam i to na Zeničko-Dobojskom kantonu u ovom tajmingu, a trajeći inaš do 14 sati, adresa je Bjeliš, teritorija Olova.
4: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: E sad, vi ste dojavili dvije najnovije informacije vezane bez upaljenih radara, kontrole na cesti na poveznici Srebrenik-Tuzla i to kroz Ljepunice i kroz Dobrnju. Ako to nije jedna patrola koja se šalta tamo, a blizina je u pitanju. Ok, hvala vam lijepo. U svakom slučaju, slica ceste, ukoliko ima još nešto, javite mi to, predložite i neku dobru pjesmu i idemo se odvesti vašom dionicom dalje na 063 422 126. Još jedan svjetski hit, pa ćemo onda opet obrnuti

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Slušaš Ojbe Radio.

na našoj playlisti, a poželjeno je i sa vaše strane. 12.37, aj provučemo malo i ovo. Tako, mješavina treperica pjevačima. Slušali smo Sevku i Nućija, sada Indira i Manč. Potom Nijači Grše, pa ćemo opet pjevačkim. Tu je Željko, tu je Dinom. Koliko stignemo pakirati do 13.05? Ajde, nećemo se opteretiti ničim, Bože moj. Tajming je tajming, bitno je da dopadljivo i zvučno prolazi, milo zvučno. Hvala lijepo, kažete određene trzalice. Baš je ono pogođeno, jel da? Ha, da, da, da. Nijeste da je novi aranžman. I to je prošarano sa svjetskim trenerom. Neka, neka, svega ima malo ovdje da prošaramo i prelistamo i enciklopediju i... Poisto vjetimo se sa današnjicom u svakom slučaju. Ništa ne optereti. E, znate šta kažu za ovaj mjesec? Ma da, mjesec za reset. Dobrih malih poteza, a malih promjena koje donose nešto veliko. Jel dobro je za teku večeras, a? Okej, okej.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba. Slušaš ORV Radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina u nedjelju bira svoju novu vlast. Mogu li izbori promijeniti političke odnose u našoj zemlji? Završnicu kampanje ponovno obilježavaju pitanje odnosa triju konstitutivnih naroda, položaja Hrvata i izbornog zakona, budućnosti Republike Srpske, ali i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Uoči predstojećih općih izbora u našoj zemlji, službeni Berlin izrazio je zabrinutost zbog pokušaja osporavanja novih izbornih tehnologija, dok njemački političari upozoravaju na usporavanje EU integracija i prijetnje državnom poretku. Spominju i ruski utjecaj. Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Beogradu oglasilo se nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo. Kažu kako je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u veleposlanstvu. Ovakav potez ocjenjuje i politički motiviranim, nezakonitim i diskriminirajući. Cijene nafte danas uglavnom stabilne, dok investitori procjenjuju suprotstavljene signale o globalnom snabdijevanju, uključujući mogućnost novih tenzija između SAD-a i Irana, ali i znakove oporavka isporuka sa Bliskog istoka. Poljska uvodi zakon kojim će se smanjiti cijene benzina i dizela, i to na način: uvest će porez na višak profita za naftne kompanije. Vlada te zemlje iskoristit će prihode od poreza na dobit za financiranje revidiranog paketa cijena goriva. Hoće li uslijediti i druge evropske zemlje? Evropska automobilska industrija nalazi se u dubokoj krizi i njena poduzeća zatvaraju se, dok će ljudi u Europi uskoro uglavnom voziti kineske automobile. Ovo je rekao predsjednik Rusije Vladimir Putin. Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj danas ostati zatvoreno, nakon što su učenički prosvjedi, započeti zbog problema u obrazovnom sistemu, na mnogim mjestima prerasli u brutalno nasilje. Sport. Večeras se na Bilinom polju u Zenici pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi je izazov u Ligi nacija protiv Švedske, i to za prvo mjesto u grupi. Ovo će biti večer punih tribina, glasnog navijanja i dosad neviđenih emocija. Večer u kojoj se Edin Džeko oprašta od reprezentativnog dresa, a nakon rekordnih 151 nastupa i 73 postignuta pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili, do kraja dana bit će sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste

ljubite nju, njega ukoliko ste zajedno. Ili čekate trenutak kada završite obaveze pa da se vidite poslije podne, odnosno koliko vas kilometri dijele, da držite svoj smjer, pravac. Nemojte se previše umoriti do isteka radnog dijela petka. Neka preovladava dobra muzika i neka preovladavaju dobre, pametne odluke. A bilo je kao za start, hitovi za finish. Ja samo, jel to to? Jeste. Samo još ovo završna odjavna riječ. Udarimo pečat na smjenu 1 i zahvalimo vam se za druženje. Eto, ako je nešto izmaklo ispod ruku, možda je poremetila dobra pjesma. Ajde, nećemo reći da je ritam kriv. Vozači, svjetlo malo niže, zvuk malo jače. Ako ste čekali znak da pojačate, nek nema brige i učinite to sada. Gotovo radni tjedan ostavljamo iza sebe. Arhivirano. Vikend aktiviran. Pozdrav od Miroslava.

0: esa combinación no falla, parceras.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

oglas za posao na ORV-u. ORV Radio potražuje voditeljice programa. Smatrate da imate talent i želju za posao voditeljice? Prijavite nam se. Mi cijenimo upornost, požrtvovanost i marljivost u poslu. Nudimo puno radno vrijeme. Javi nam se i budi dio ORV ekipe. Postani voditeljica na ORV radiju. Sve informacije na broj telefona 063 369 369.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe, dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio. Slušaš.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4.10. A prvi put u izbornom procesu bit će korištene specifične izborne tehnologije. Biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Građani će na izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon što je prije nekoliko dana nastao spor zbog dolaska učenica u školu u dresovima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, djevojke su danas u Srebrenici ponovo obukle dresove kako bi pružile podršku Zmajevima i Edinu Džeki. Jedna od učenica je poručila da dres za njih predstavlja podršku reprezentaciji i jedinstvo, te da ranije u školi nisu imale probleme zbog sportske odjeće. Došli smo prvenstveno da pružimo podršku našoj reprezentaciji koja večeras igra jednu zahtjevnu i tešku utakmicu i naravno našem kapetanu, da mu se zahvalimo za sve i da ga podržimo, rekla je jedna od okupljenih učenica. SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, poručeno je iz ureda predsjednika. Nastavno na brojne upite medija vezane uz sjednicu saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a u cilju istinitog informiranja javnosti, ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Televizija Informer danas je objavila da novosadski kardiolog Ilija Srdanović, prvi na studentskoj listi, posjeduje kuću u Hrvatskoj i zatražio da objasni odakle mu novac za nju. Međutim, u Hrvatskom katastru, kao vlasnici nekretnine koju ovaj tabloid prikazuje, upisane su druge osobe. Srdanović kaže da ne posjeduje nekretnine van Srbije. Uz pitanje odakle pare Srdanoviću, Informer navodi da on posjeduje kuću od 103 kvadrata i dvorište od 298 kvadrata u Novigradu. Tvrdi i da je kuću morao platiti 463.500 eura, što dobija množenjem površine kuća sa navodnom cijenom kvadrata u ovom mjestu. Međutim, podaci Hrvatskog katastra pokazuju druge vlasnike. Velike količine medicinskog materijala namijenjenog Gazi u prosjeku čekaju 74 dana na odobrenje izraelskih vlasti, priopćila je danas Svjetska zdravstvena organizacija, pozivajući na neometan i predvidljiv pristup prijeko potrebnoj pomoći. Nijedna bolnica u Gazi nije u potpunosti funkcionalna. Van de Vrit je kazala da kronični nedostatak lijekova i medicinskog materijala i dalje predstavlja veliku prepreku obnovi zdravstvenih usluga, iako je prošla godina od proglašenja prekida vatre.
1: Sport.
0: Edin Džeko večeras će posljednji put obući dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati prije emotivnog oproštaja oglasio se na društvenim mrežama. Dijaman će protiv Švedske na bilnom polju završiti reprezentativnu karijeru, a uoči posljednjeg nastupa objavio je kratku, ali snažnu poruku. Još samo jednom, za ljubav mog života, napisao je Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 14. dnevne od 20 do 25, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. A počet ćemo sa ovom, navijačkom. Sa vama u nastavku programa bit će Tajči. Svima želim ugodan i lijep ostatak ovog dana. A rekao bih, sve je u znaku večerašnje utakmice Bosna i Hercegovina, Švedska u Zenici i oproštaja Dijamanta, Edina Džeke. Ostanite uz ORV.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: Svaka velika sportska priča ima svoj početak i svoj kraj. Ali rijetko su one koje između te dvije točke ispišu historiju cijele jedne nacije. Kada Edin Džeko večeras posljednji put skine kopačke u svlačionci nakon utakmice Zmajeva, zatvorit će se nogometni krug koji je trajao gotovo dvije decenije. Evo nas pred utakmicu večeras u Zenici između Bosne i Hercegovine i Švedske, a na telefonskoj vezi imam gospodina Vlatka Glavaša, prvog kapetana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vlatko, dobar dan i kako si?
1: Dobar dan, Tajči, pozdrav tebi, pozdrav svim svojim slušalcima.
0: Emotivno, jel da?
1: Pa sigurno je, kada jedna karijera se završava, pogotovo reprezentativna, pogotovo u Zmajevom gnjezdu, u Zenici, gdje smo mi svi počeli, pa i moja generacija, to je nešto što mi daje za pravo i ovaj svijet koji danas vidim ovdje u Zenici, da ipak dvije decenije je trajala jedna velika karijera jednog velikog čovjeka, jednog igrača koji je ostavio trag u svjetskom, evropskom, našem fudbalu i prije svega jedan divan čovjek koji će sigurno puno nedostajati našoj nogometnoj fudbalskoj reprezentaciji, ali uvijek jednom dođe kraj i on je odabrao to bude upravo večeras i sigurno da ovi ljudi koji su došli ovdje imaju samo jednu želju da svi ustanu i da ga pozdrave, jel on je to zaslužio.
0: Kakva je atmosfera u Zenici, Vlatko, danas cijeli dan?
1: To, danas sam cijeli dan u Zenici i odavno nije ovakva atmosfera bila, da je već od rani jutarnji sati u Zenici je puno. Naravno da 10-11 koliko može hiljada stati tamo, ali je sigurno na terenu više, sigurno 20-30 hiljada oko stadiona i svi žele večeras, ako ništa, oni koji uđu ili oni koji ne mogu, da dožive ono što se očekuje večeras. I vidio sam da je nogometni savez napravio onaj istu projekciju kao što se to radilo nedavno na Dine Merlina koncertu za Halda, pokojnog Halda Bešića.
0: 11.000 karata je pušteno u prodaju, ali čini nam se da je bilo pušteno 200.000, stadion bi bio pun.
1: Pa sigurno da karte su veoma bitne ovdje u Zenici, ali ja moram reći da svi večeras u Bosni i Hercegovini, svi Bosanci u cijelom svijetu, njegov žive, će ovo doživljavati kao jednu istinsku, ne znam kako da kažem, kada neko odlazi na ovakav način, jel, ponosno je on to radio, ponosno je to sve činio za Bosnu i Hercegovinu i onda zamislite na svjetskom prvenstvu vas proglasi kao najvoljeniju reprezentaciju. To je samo pokaz da ova zemlja ima srce, a on je tu svoju ruku dano stavio na srce.
0: Drago nam je, Vlatko, čini mi se da je tako, ako ne griješim, a ne griješim često, da je ostavio, da tako kažem, u amanet ovoj mladoj generaciji za koju je on za sve njih, rekao bi, jedan idol, Bajraktarević, Alajbegović, Muharović, Lukić, Mahmić. Edin Džeko je njihov idol.
1: Pa Edin Džeko idol svih Bosanaca, Hercegovaca, naravno ove mlade generacije koju će on pratiti, koju će on opet dolaziti da ih podrži, jer on to treba i on to žele. I ja vjerujem da će on biti dio svake utakmice u narodnom periodu, tako to vrijeme dolazi. Sigurno da ti momci će mnogo, mnogo više željeti Džeku na tribinama nego nekog drugog, ali on kad dođe na tribine sigurno da će im dati podršku. Jel je dovoljno samo danas reći koliko mladi ljudi je ovdje došlo djece, i ova humanitarna akcija koja se odvija za djecu, to je ipak naš kapiten koji humanitarno radi, pomaže, stotine hiljada puta je uskočio kada to niko nije znao i ja znam i vjerujem da će on ostati dio ovoga svega i to je ono što je možda u ovom trenutku najbitnije, da ga ljudi zapamte, odnosno da ova djeca pričaju o njemu, a danas njegovi dresovi su preovladali. Evo ja nisam nikad obukao 2000. godine nijedan dres, pa nisam, evo danas sam došao u njegovom dresu. Jer moram se pokloniti za sve ono što je uradio, za sve Bosance, Hercegovce i našu domovnu Bosnu i Hercegovini.
0: Vlatko, hvala puno i naravno uživaj na samom bilnom polju kao i mi ispred malih ekrana u večerašnjoj
1: historijskoj... Živio, pozdrav tebi, pozdrav svim tvojim slušalcima.
0: Hvala. I evo čuli smo, poštovani slušatelji, prvog kapetana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Vlatka Glavaša, pred večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske i oproštaja dijamanta Edina Džeki. Vi ostanite na istim valnim duljinama. Nešto kasnije imat ćemo još jednu bosansko-hercegovačku nogometnu zvijezdu u programu.

0: giganti od klubova.
1: Sve.
0: Mislim, ovo osim želje, mislim, ne računam tu ovo.
1: Ja dobro, ne računam tu želje, ja. Nemo trebam čeg ovo želje, bio čudo svjetlo. Ja, daj mi je, da je pape slušiš kako bi sad ti pjevo, veli. Ali legenda i ta bio, svjetska.
0: Pape?
1: Pape, svjetska legenda, da govorim pape, to. A sad govorim ovo za Jacksona, ovo, i vidi sad ovo, ovaj, recimo, opet, vidi kako fino dostojanstveno opustaj gleda. Evo vidiš i neke zvijezde, čitaš malo, čitao si malo, neki se naljute, napuste reputaciju što se nakupi, što ovo. Ali, Džeko je, i baš bi poželio njemu i njegovoj familiji da bar još 100 godina žive, pa da bude u fudbalu, jer imaju dosta šta da nauče ova mlađi naraštaj.
0: Pa mislim da će, učiti, ali već su, čini mi se, i naučili od Džeke to ponašanje, karakter na terenu, karakter van terena od ovih mladih, svih.
1: Velika je stvar, slušaj, velika je stvar. Ja opet moram da se našalim na svoj račun, ja sam vrlo inteligentan kad sam prepisivao u školi, kad god sam ja prepisao, od onog što sam prepisao, on dobije pecu jakeca. Da. Sad moram... A ti ćeš reći, ja sam bio krila.
0: Da. Dobro.
1: Yes, yes. A ne, stvarno, Jackson, ja sad tebi, pa ponavljao sam, sjećam sam te rekao 1000 puta, kad sam ga ja doveo u reputaciju, ovo juniorsku, da, kako to, ovi kontraši, ovi tvoji pitari, kako, eto, ja, dobar si, tamo ti si žadaca, dole ima sam šljiva, vodi ga tamo, dobar za šljivotres, a mislim, u sebi treće se, čitava Evropa i Boga mi nisam, to je jedino što sam pogodio. Nisam promašio, stresa se čitava Evropa. Nema stadion na Evropi koji se nije treso kad ga Jackson zabije.
0: A Nikola, kada si otišao, iz Zvijezde u Željezničar, u mladi dan i ono, srednjoškolac, ja. Tko je bio za tebe idol, ono, od nogometaša u to vrijeme, ko je za tebe bio, koga
1: pa
0: sam...
1: Pa jeste, slušaj, vidi, znaš ko je bio moj fudbalski idol?
0: Ko?
1: A ja sam kao dijete bio, znate kako je ovdje, Partizan, Zvijezda, Hajduk, Dinamo, i znaš kako je to, igra se, znaš kako je.
0: Da.
1: A ja sam imao, recimo, i sreću u kući, recimo, otac mi navio za Zvijezdu, brat za Želju, a ja kao dijete Partizanova.
0: Da.
1: A možda misli da mi je idol fudbalski tada bio Dragan Džajić.
0: Dobro.
1: Dragan Džajić.
0: Pa dobro,
1: a mislim da najbolji posljeratni fudbaler, ajde da ne kažem prije ratni Bosne i Hercegovine, govorim za Bosnu i Hercegovinu, je Pape Sušić.
0: Da, apsolutno. Slažem, tu se slažemo.
1: Ja, pa ja tu se slažem, ja sam rekao da je Mehmet Baždarević ili Hadi Škora. Dobre,
0: Nikola, hvala ti puno i evo, nadam se da ćemo večeras uživati u ovoj utakmici i u prenosu, u oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog.
1: Pa ja, slušaj, ja isto mislim da će čitava ex Jugoslavija večeras da bude uz Edina Džeku.
0: Da.
1: A isto tako i ove legende, kad sam spomenuo Luku Modrić, takve legenda, isto na legendama.
0: Da
1: ćemo isto tako čitava regija da bude Eks Jugoslavija. I još jednom želim sreću svog svijeta, a Jacksonu želim, kažem, da ostane u fudbalu i da prenese bar dijelić onoga i ljudskoga i fudbala.
0: Hvala ti puno.
1: Živio, brate.
0: Evo, čuli smo razmišljanja legendarnog Nikole Nikića. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4.10. ove godine, a prvi put u izbornom procesu bit će korištene specifične izborne tehnologije, biometrijska identifikacija birača i skeneri i glasački listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Građani će na izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon što je prije nekoliko dana nastao spor zbog dolaska učenica u školu u dresovima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, djevojke su danas u Srebrenici ponovo obukle dresove kako bi pružile podršku Zmajevima i Edinu Džeku. Jedna od učenica je poručila da dres za njih predstavlja podršku reprezentaciji i jedinstvo, te da ranije u školi nisu imale probleme zbog sportske odjeće. Došli smo prvenstveno da pružimo podršku našoj reprezentaciji, koja večeras igra jednu zahtjevnu i tešku utakmicu, i naravno našem kapetanu, da mu se zahvalimo za sve i da ga podržimo, rekla je jedna od okupljenih učenica. SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, poručeno je iz ureda predsjednika. Nastavno na brojne upite medija vezane uz sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a u cilju istinitog informiranja javnosti, Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Informer je danas objavio da novosadski kardiolog Ilija Srdanović, prvi na studentskoj listi, posjeduje kuću u Hrvatskoj i zatražio da objasni odakle mu novac za nju. Međutim, u Hrvatskom katastru, kao vlasnici nekretnine koju ovaj tabloid prikazuje, upisane su druge osobe. Srdanović kaže da ne posjeduje nekretnine van Srbije. Uz pitanje odakle pare Srdanoviću, Informer navodi da on posjeduje kuću od 103 četvorna kvadrata i dvorište od 298 četvornih metara u Novigradu. Tvrdi i da je kuću morao platiti 463.500 eura, što dobija množenjem površine kuće sa navodnom cijenom kvadrata u ovom mjestu. Međutim, podaci Hrvatskog katastra pokazuju druge vlasnike. Velike količine medicinskog materijala namijenjenog Gazi u prosjeku čekaju 74 dana na odobrenje izraelskih vlasti. Priopćila je danas Svjetska zdravstvena organizacija, pozivajući na neometan i predvidiv pristup prijeko potrebnoj pomoći. Nijedna bolnica u Gazi nije u potpunosti funkcionalna, rekla je Ranjilde van de Velt, predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Van de Velt kazala je da kronični nedostatak lijekova i medicinskog materijala i dalje predstavlja veliku prepreku obnovi zdravstvenih usluga, iako je prošla godina dana od proglašenja prekida vatre.
1: Sport.
0: Edin Džeko večeras će posljednji put obući dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati prije emotivnog oproštaja oglasio se na društvenim mrežama. Dijamant će protiv Švedske na bilnom polju završiti reprezentativnu karijeru, a uoči posljednjeg nastupa objavio je kratku ali snažnu poruku. Još samo jednom, za ljubav mog života, napisao je Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 14, dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stupnjeva Celzijeva.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 77 8855 i +385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima. Slušaš

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.
6: Najbolji od najboljih.

Rekli smo već, svaka velika sportska priča ima svoj početak i svoj kraj, ali rijetke su one koje između te dvije točke ispišu historiju cijele jedne nacije. Kada Edin Džeko večeras posljednji put skine kopačke u stočionci nakon utakmice Zmajeva, zatvorit će se nogometni krug koji je trajao gotovo dvije decenije. Taj put mjeren je u desetinama pogodaka, točnije njih 73, ali emotivnu okosnicu čine upravo onaj prvi kojim se predstavio o svojoj domovini i onaj posljednji protiv Velsa kojim je otvorio vrata Zmajevima za odlazak na svjetsko prvenstvo. Vraćamo se na 2.6.2007. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala je u kvalifikacijama za Euro na prepunom stadionu Asim Ferhatović Hase protiv snažne Turske. U užarenoj atmosferi priliku za debi u najdražem dresu dobio je tada 21-godišnji napadač. Ono što se dogodilo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena postalo je antologija. Nakon ubačaja u kazneni prostor, Džeko je bez oklijevanja iz prve vanjskim dijelom kopačke lansirao neobranjiv volej kojim je uz pomoć stative matirao Rekbere. Taj gol nije bio samo obično izjednačenje za 2-2 na putu do velike pobjede 3-2. Bio je to prasak. Najava da je rođena zvijezda. U tom jednom potezu vidjelo se sve ono što će ga krasti kroz cijelu karijeru. Nevjerojatna tehnika za igrača te visine, hladnokrvnost, drskost mladosti i urođeni instinkt rasnog strijelca. Koševo je te noći svjedočilo rađanje dijamanta. I kad su me kritikovali i kad su mi govorili da nisam najbolji, uvijek sam bio s nogama na zemlji i znao sam šta mogu i šta želim i znao sam šta ću uraditi za to. A sad, da li će to biti dovoljno ili ne, treba malo i sreće koja se treba i zaslužiti. Ja sam imao sreće, posebno kod tog prvog gola, da je lopta otišla 10 cm pored, ne bi bio gol, ali ta sreća se mora zaslužiti, rekao je Džeko. Između tog čudesnog voleja u Sarajevu i njegovog posljednjeg pogotka stalo je sve o čemu jedan dječak može sanjati. Tresao je mreže Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Belgije, Nizozemske. Poslije gola na debiju protiv Turske nanizao je ukupno još 71 gol, a onda je došao 26.3. ove godine. Polufinale baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Stadion u Cardiffu krcat do posljednjeg mjesta. Velšani su na krivima svojih navijača poveli u 51. minuti golom Jamesa i kako se utakmica približavala kraju, sve je upućivalo na to da će Velšani otići u finale baraža. Golman Velsa se činio nesavladiv, ali na kraju ga je matirao nitko drugi do Džeko. U 86. minuti Kerim Alajbegović je izveo korner s lijeve strane. Džeko je naskočio sve Velšane i poslao loptu u gol za 1-1. Ispostavit će se da je to bio 73. i ujedno posljednji gol Džeke za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naravno, svi se nadamo da neće biti i zadnji, te da će dijamant zablisati večeras u oproštajnoj utakmici protiv Švedske. Kada je protiv Velsa posljednji put zatresao mrežu, taj gol nosio je potpuno drugačiju težinu od onog prvog. Dok je prvijenac protiv Turske bio erupcija nade i najava velikih stvari, pogodak Velsu je postao emotivni spomenik. Kada je lopta taj posljednji put prešla gol liniju, a on potrčao u zagrljaj Alajbegoviću, nismo slavili samo promjenu rezultata na semaforu i korak ka svjetskom prvenstvu. Slavili smo svaki osmijeh koji nam je donio i svaki trenutak kada je imao naše, ime naše zemlje zbog njega izgovoreno s poštovanjem širom svijeta. Bilo je dosta golova, ima taj prvi, taj posljednji koji je bio jedan od najemotivnijih, ali vidjet ćemo. Još uvijek kad se vraćam ima dosta golova koji su bitni, ali taj protiv Velsa ima najveću snagu i emociju, kazao je Džeko. Prvi gol je bio obećanje, a onaj protiv Velsa konačna potvrda
da je to obećanje ispunjeno do posljednje kapi znoja. Mreže će se i dalje tresti, neki novi klinci će oblačiti dres s državnim grbom, ali onaj osjećaj iščekivanja kada lopta krene prema Jacky u kaznenom prostoru večeras zauvijek odlazi u povijest. I zato, od onog sarajevskog voleja do posljednjeg sudačkog zvižduka, hvala ti za sve, Dijamante.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Nije pristojno miješati se u izborne procese drugih suverenih država, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. A Njemačka se iznova ponaša kao destruktivan faktor u Bosni i Hercegovini. Njihova elita, godinama odgovorna za podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, sada glumi silu i dijeli lekcije o izborima, u trenutku kada njeni sopstveni birači na izborima šalju poruku da žele tektonske i suštinske promjene. Žele za svoju zemlju upravo ono što srpski narod želi decenijama i što danas uspješno radi, da ima prijatelje svuda, a neprijatelje nigdje, istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Dodaje da u tom glumatanju sile ministar nikad slabije njemačke vlade komentira finiš izborne kampanje. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević uputila je čestitku kapetanu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, te mu je poručila kako njegovo ime svi nose u srcu. U poruci upućenoj Džeki, Vlajsavljević je rekla kako je on utkao veliki doprinos u BH sport. Tri sindikata ZETA poručila su danas da pravna pravila iz isteklog kolektivnog ugovora o obračunu i isplati plaća i dalje vrijede, te očekuju urednu isplatu, reagirajući na izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA za to nema osnovu. Kolektivni ugovor je, navode sindikalci, istekao 31. ožujka, ali se njegova pravna pravila koja uređuju obračun i isplatu plaća nastavljaju primjenjivati do sklapanja novog ugovora. Mađarska kompanija MOL, kao što je Forbes Srbija već objavila, odgovorila je na pitanja nakon što su objavili da su prema saznanjima od upućenih izvora pregovori sa ruskim Gazpromom propali. U kratkim odgovorima na pitanja da li su pregovori u toku, odnosno šta predstavlja košnicu za njihovo okončanje, naveli su da se proces nastavlja i da je realizaciju transakcije potrebno, između ostalog, dobiti odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Pregovore dakle zamjenjuju riječju proces, ali ne objašnjavaju šta to točno znači. U MOL grupi tako nisu do objavljivanja teksta dostavili odgovor na pitanje šta znači proces i u kojoj on fazi, pogotovo što je od tvrdnje da se pregovori finaliziraju prošlo nekoliko mjeseci. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da otvaranje novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici predstavlja važan korak ka europskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će granice te zemlje postati spoljne granice Europske unije.
1: Sport.
0: UEFA zahtjeva da izbornik najkasnije do ponoći uoči utakmice dostave konačan spisak od 23 nogometaša na koje računaju za susret, a sada je potvrđena i lista zmajeva za večerašnji duel protiv Švedske. Sergej Barbarez je zbog povratka Edina Džeke morao napraviti dodatni rez, pa su van konkurencije ostala trojica nogometaša, Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Samed Baždar. Posebno je zanimljiva i raspodjela brojeva. Džeko će u svojoj posljednjoj utakmici za reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekivano ponijeti svoju legendarnu 11-icu, dok je Jovo Lukić dobio broj 9.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 na jugu do 14, dnevna od 20 do 25 na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, to bi bilo sve što se tiče domaće i strane zabavne. A od sada slušamo folk i narodnu, naravno, čućete i neke note koje dugo, dugo niste čuli. Ako vi imate glazbenu želju, napišite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera i mi ćemo da je ispunimo svakako.
2: To je Balkan.
0: Ostanite uz ORV.

Veliki pozdrav Tajči, najbolje si, sve najbolje. Može li pjesma Poludeću za tobom, šerif, ako imaš? Pita Darko. Lijep pozdrav i od vjerne slušateljice iz dijaspore. Može li Saša Matić, Dan za danom ide?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Evo piše nam jedan gospodin koji vjerovatno ide negdje sa ili na predizborni skup ili sa treninga.
1: Svima krivi za sve.
0: Ko zna, možda je bio negdje i na rakijadi. Tražio je Ivanu Krunić, gospodine. E sad za rakijadu on

19:43 su minuta, a naredna pjesma od Sveke Aleksić pjeva za našu vjernu slušateljku Mirjanu. Negdje iz Posavine kaže, pored Save.